0: bela kao zima, njene grudi su velike, Miloševićeva kćerka, visoka i poštena, kriči kao galeb na sredini bulevara. Kralja,
1: policija crvena,
0: Aleksandra,
1: plavi,
0: pistolje mu jaki. Zatvaram se u krug, zatvaram se ceo klub, provodim se sranje, baš sranje, ali ide dalje, ona nosi

Lavo se vrvru, gujeti cajta, nos ko strepo, njih ti bajta. Smoka travo, smoka čike, jaz smoka na mrtve tipe. Tukno na prsi, gleh premir ka kipe. Lovil sem ti gengo, strp u lifte, tukaj za kolege ubite. Najdem vas, skrite, jaz pitan dejstva, on spita mite. Smrt pred blokom, kjer si odrastu, a to si želite. Lobanje razbite, organe razkrite.